0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trong khi bỏ lọc hiệu đơn bắt ngay, ở chỉ ở các program FM Request. Để bỏ lọc hiệu đơn xây với bỏ lọc hạ cả lãnh. Hello. Hello. Hello, bà đình. Good afternoon. Hello. Hello. Hỏi, chị có bên request chứng rồi yêu mình ta xin nghĩ. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hỏi, thì phía ông mình nè, phía quả request chứng rồi yêu mình tốt. Beautiful. Đây. Hello. Hỏi, thì phía quả bên dedicate yên hồi cái này chứng rồi. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Hi, hi. Phi ông mình dedicate yên hồi cái này chứng rồi. Tông ai try cái bà đen gì là. Cùng kẹt mất ra bị phun cháy cái này có phó. Thì ông ấy lấy. Nhìn bình tâm cái này chứng rồi cùng bị ông mình em mô bị qua bên sáng cái này chứng rồi beautiful trong ý con. Thì cái này chứng rồi cần lại cực bằng năm ta trong phi y bà đen bật y bà đủ mô. Thì cần bình tâm cái này chứng rồi tầm bà xóa cái tangan pulis cái này message bằng ayo. Cái này gọi con. Hi RG guys, kita masuk berkemen ya piang tu, pi klan ong nganget ba pidan kemat ba, kot ba kya so ba pentam jengrai lam begini jong ka ni ha, ka ke ngako apen sengap ya piang tu RG ba di ki RG baro, ba di ki parlok kum jong ikong nak lesta ba Marwen, ba Rudolf, ban Rihon Marben yang kong ding kong wet, bi na lum berhing kong na jarot bala na lum nong rem ba wel ba arit kong set kong rentong baya bala kong di susngi kong mukhem kong suba ibala ting dapi walang dari na bhoi baya itlang kong mukhem bat ibaling khoi lung rit chadap pidahun masharing bat ya baroki besngap okay selit suk shibir shibun selit suk shibit kena dina ini tanda kubli shibun ni tanam tani ke message ke jangpi and sepentam ya kena jingrai kena gue bat kong hello RJ subha pentam jingrai pareng ke bakertang everything that glitters is not gold kan pentingap subha ya pi bat ya baroki staff jong ke RJ ki staff ki RJ but ya Jojo JB Pius Nathan Hebrid ringkat lang scam makdo ba na na lu kinsir ba red rani wan biang suba ba ya it lang kong na kong mukim kong deng kong wet emsiliang bashida do alisha krutilda ba ya baro kubish bun ai kong di susngi ta kubish bun kong di susngi nam tatu ka message ke jong pi ngas pitam ni ka jing rai te palok dunia sengap shu ni ka jing rai blapan suba ri palok ji tau shi spotlight point rio megahertz.